Minde tayi okodo madanda, minde tayi eni wangi orengenyu. Majo mangenyi limo go, majo mangenyi limo e.